0: Ja, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alltid vært drita full av respekt, ja.
1: Vi har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Harald.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg men, synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, fått meg noen greier. Og tequila, sunrise.
0: Ja, men det er tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja,
1: og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Boogie Harry Gubberok, men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette her alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Oh, ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur, jeg da.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Ja, nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri låt så bra. Så.
1: Jeg Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt etter igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert I Pilestrømme. Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel, men du, for vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten I deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn I meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: ja stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Hvor du stå opp, Rune? Nå det dag.
1: Er det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hvem, hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp på, ja, senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp på morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert han til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja. Ja, det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: det. Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Det du, apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du, fra når Berlin, jeg hører hold the line. Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, ja, sånn steranlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, jeg.
0: Ja, det ikke noe vært. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har ikke kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den nå, tror jeg.
1: Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på, eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har hatt meieri.

0: Det var litt av en avslutning. Og de startet kanskje litt, men de slutta samtidig.
1: Ja, det var litt I tvil I starten der.
0: The Red Crayola, 60-talsbandet som blant annet ga Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De jo for øvrig ukas låt, eller den vi hørte her da. Det jo ukas låt på P4. Så den har gått på P4 I rotasjon.
0: Ja, det rett før værmeldingen. Så ja. Det jo veldig, veldig bra.
1: Hver eneste dag. Det har fører faktisk til at siden Tor Inge hører mye på P4, så han kan denne her, han kan den teksten helt utenåt nå.
0: Ja, og han kan bassriff også.
1: Ja, og han pleier å stå og resitere det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel
0: på taxikafen på Ørnsjø.
1: På Brynsenteret, eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også, og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låten.
0: Med drosjelua foran seg på bakken.
1: Men har han bak, ja, for å få inn noen kroner da.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Jeg ga den tier, altså.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jeg synes han måtte nesten ha
0: det. Men det var en gul tier.
1: Ja, det var den eldste jeg hadde. Ja. Jeg var på hans alder omtrent.
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13 100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Al McGee hadde. Det var der Jason Mary Chain tror jeg debuterte faktisk. Ja.
1: Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fatteevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt. Morsomt,
0: ja, kult. Nei, han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefir den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rocky Erickson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Ja, jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, Og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølsa. Ja,
1: for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja. Oh,

0: Ja, fick vi lite feedback där
1: ja. Ja, och inte minst det deilige hakka hakka hakka piano
0: mm.
1: som jag har savnat mycket idag.
0: Ja.
1: Men äntligen kom det.
0: Nå kom det. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja.
0: Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni. For det, altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker jeg. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låten her, mm. var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor ja. Og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet.
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundre, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor, det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så har jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, ja. Lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å...
0: Og...
1: Ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: Alright.
2: Yeah, man. Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east, the west, not the south. You know what it's all about.
3: Open
2: yeah.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja.
1: Sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene I hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper ikke.
0: Mama tried, sånn heter Lisa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han en sinnatag.
0: Ja, eller han I hvert fall veldig dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden, jeg nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Aron.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Nå slapper jeg litt av,
0: ja. Jeg også.
1: Lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånt.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja, ja nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta
0: runde? Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan
0: ikke
1: tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune, Harald, eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupa. Ha det.
1: Ha det.

sånn gladmusikk, som vi kaller det. Dette her abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa, og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996, betyr jubileum. Det 30 år, og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-årsjubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne gladlåta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk, som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det er egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal vi kalle det for noe? Jo, det blir... Det ikke så gammelt, det. Det 10-årsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn gladlåt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

DJ Hallmore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama en, ja, nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hallmore som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2 sommerens plate spør du meg innenfor pop og house nei, house vet jeg ikke men vi hører på en ny låt, vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form fra den nye platen, dette Love Without Words og det jo en, ja en ting det også

sånn gladmusik som vi kaller det. Dette her abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa. Og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996. Betyr jubileum. Det 30 år. Og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-års jubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne glad låta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk, som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal vi kalle det for noe? Jo, det er ikke så gammelt det. Det 10-årsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn glad låt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

det DJ Hallmore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama en, ja, nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hallmore som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2 sommerens plate spør du meg innenfor pop og house nei, house vet jeg ikke men vi hører på en ny låt, vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form fra den nye platen, dette Love Without Words og det jo en, ja En ting det også.

0: Nej, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg har alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alltid vært drita full av respekt, ja.
1: Det har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Harald.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klostrenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Jeg var med tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja,
1: og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Buggy Harry Gubberok, men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette ja. Her alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Oh, ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur, jeg da.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Ja, nå har du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri lått så bra.
1: Jeg har Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sanktet igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert I Bilstrømme. Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel, men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten I deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn I meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: ja stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Hvor du står opp, Rune? Nå det dag.
1: Er det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp på, ja, senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp på morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert ham til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja. Ja, det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: det. Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, det. Apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du,
1: fra
0: når
1: Berlin,
0: jeg hører
1: Hold the line.
0: Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, ja, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke
1: sånn
0: det vært. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den året,
1: ja. Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har et meieri.

0: interessant feedback.
1: Och det var den finaste feedbacken jag har hört I hela dag.
0: Det var väl musik som blev laget omtrent på den tiden Tonje Brenna blev född faktiskt. Tror du det?
1: Jo, ja. Men stod hun opp om morgenen på den tida?
0: Nej, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til ja, langt
1: utbeidt. Og drakk mjelk.
0: Og drakk mjelk, som det ikke skulle finnes ja, noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja.
0: Fy fader. Ja, nå vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt til inntekt for Helge Helheim, eller Halleheim, eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke
0: ha. Nei, så nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn.
0: Hørte som Ekka and the Bunnymen.
1: Ja, det var en liten touch der, det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Du, den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay. Wait a minute. Okay. No, it goes. Then you know.
3: That's right. All right. Sorry. One, two, three.
2: I will not talk of dead men's rooms and tombs.

0: Det var litt av en avslutning. Og de starta kanskje litt, men de slutta samtidig.
1: Ja, de var litt i tvil i starten der.
0: The Red Crayola, 60-talsbandet som blant annet ga Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De jo for øvrig ukas låt, eller den vi hørte her da. Det jo ukas låt på P4. Så den har gått på P4 i rotasjon.
0: Ja, det rett før værmeldingen. Ja. Det jo veldig, veldig bra.
1: Hver eneste, og det har fører faktisk til at siden Tor Inge hører mye på P4, så han kan denne her, han kan den teksten helt utenått nå.
0: Ja, og han kan bassriff også.
1: Ja, og han pleier å stå og resitere det. Og ja, det mange som morsom. Synes det rart når han står for eksempel...
0: På taxikafen på Ørnsjø.
1: På Bryn, ja, på Brynsenteret, eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også, og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låta.
0: Med drosjelua foran seg på bakken.
1: Men har han bak, ja, for å få inn noen kroner da.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Jeg ga han en tier, altså.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jeg synes han måtte nesten ha det.
0: Men det var en gul tier.
1: Ja, det var den eldste jeg hadde. Ja. Jeg var på hans alder omtrent.
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13.100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

0: Ja, fick vi lite feedback där då.
1: Ja, och inte minst det deilige hakka hakka hakka piano
0: mm.
1: som jeg har savnet mycket idag.
0: Ja,
1: men äntligen kom,
0: kom det. Ja. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det så det,
0: du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni, for det, altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker vi. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låten her, mm. var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor ja. Og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet...
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundrer, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har mm. sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor... Det noe spesielt med den låta, sier jeg, ja, det det, sier jeg. Og så jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, ja. Lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å...
0: Og...
1: Ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: All right.
2: Yeah, man! Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east, the west, not the south. You know what it's all about.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja.
1: Sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene I hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper jo ikke.
0: Mama tried, sånn heter ja. Det, Lisa. Ja. Så det, og men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han han en sinnatag.
0: Ja, eller han I hvert fall veldig dypt,
1: ja.
0: Dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden,
1: ja
0: nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Aron.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Åh, da slapper jeg litt av,
0: ja. Ja, også, jeg vil,
1: lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånt.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja. Ja, nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta runde?
0: Vi på det skumlige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune,
1: Harald,
0: eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupa. Ha det.
1: Ha det.